0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, lupiti ali ne lupiti.
2: Ja, to je zavisno od situacije, ne?
1: Krompirja, mislim.
2: Ajde, te pa pozabi.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, lupiti ali ne lupiti.
2: Ja, to je zavisno od situacije, ne?
1: Krompirja, mislim.
2: Ajde, te pa pozabi.

Blađo, kako hladno, hladno. Ti već ne prespani, budi me. Blađo, kako hladno, hladno.

0: Autoscapa, música tutta in lenda, la discorrisca autostrada della Clio Petri.
1: Autoscapa,
0: música tutta in lenda, la discorrisca della comunità Clio de Pesca.
1: Immediava,
0: autoscapa, autoscapa, autoscapa, autoscapa, autoscapa, immediava,
1: autoscapa, autoscapa, autoscapa,
0: autoscapa,
1: autoscapa,
0: autoscapa, autoscapa, autoscapa, autoscapa, autoscapa, muska sloboda ali postao
2: da to lane za apostilo.
1: Danas dragi pagrivo na kostilo, ki ga ne pozabiš. Na dvore si tudi ne gremo. Danas dragi pagrivo na kostilo, ki ga ne pozabiš. Na dvore si pričajo o vakusu za lokalnošne kuharske majedno i lokalne sestavine, ko nas pričajo jedi, ki je na nino, ne kuharske zmatike i lokalne sestavine, nastavio je jedi, ki je nos premio z dvanice tu si zvrtili, razdomanja, zatočene rupe, i žemira, ako se premio zvrti se tudi za večerje i razdomanja, zatočene rupe, i žemira, i kaj, otvrti se tudi o ponedjeljki.
3: Dobro, hrana, služite nas u uru fabrikina, sole na večer, pa to pobolo, čukrška po večerje,
1: 12.16 uru fabrikina, pa na zabavni zbor, ki ne boste želiti za učitelj. Pokupajte u lili na lesnani mjestovi, pa na zabavni zbor, ki ne boste želiti za učitelj. Pokupajte u lili na lesnani mjestovi, pa na zabavni zbor, ki ne boste želiti za učitelj. Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa,

0: Occhio veloce, moja zdanuna auto jako speech.
1: No teba je just krajni čas.
0: Ovo je occhio veloce, moja zdanuna auto jako speech.
1: No teba je just krajni čas. Pohrojem te ljubom, sam
0: te pa. Ma je tam oči, pa tinka se je kop speech.
1: Pa gdje je let, prvo pohrojem se let. Ma je taj niješ, pa naš te kakav zapadu volce. Pa gdje je let,
0: pa gdje je skadi let. Lupe spurenuja.
1: Šta se se ljudno prezentuje 20 let.
0: Pa gdje je skadi let, lupe spurenuja.
1: Na reuka ljudno se prezentuje 20 let. Na mjesec od augustu iz orbite iz zemlje preko slonske šestim tojca s tim izvodicima jubilejnom uvjetno zdjelje. Već informacije na kruzborski šestim metara smic koristim te i na sljedećem gostosti. Već informacije na nič 2 8 50 8 50 400.
2: Relax, dobudite si da vas to je sinog dušnik Islandija. Relax, dobudite si črne plaže, sinog dušnik Islandija. Zagrožen je od 26. oktobra,